na wo shan yen bo bi se o beto yep no ya tan fu ani misra wa me wasem bi kase atan fo bo che ku aha